posa jedu apa ti uluca mcinyanja. Posa jedu apa ti uluca mcinyanja. Posa jedu apa ti uluca mcinyanja. Posa jedu apa ti uluca mcinyanja. Posa jedu apa ti uluca mcinyanja. Posa jedu apa ti uluca mcinyanja.